0: آن تا ساقر پروازی ها را بی جای آسه سورا دارا را
1: آن تا ساقر پروازی ها را بی جای آسه سورا دارا را
0: ساسی پاره دکار